Querida, só não é um pouco de tirar a paz, olha. Ai, tá bom. Una tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal